sa kandaringa ramon tarapon gi dinam bani suan me wa ke tapor wa au ai suan me wa ke ro kandeta tarame wa kan tayo sa tawro ni bismillah.